kalira mbera nkazanga dichimwa moto kalobukula kunu ugule maji ugule chovala ugule ipano mbuteba kule na kuenda na vyovi bano nkazanga kwa tabi yako tundula atule na kachiti atu akalirefule kachiti basitaja noniwa tendibia tumuzi makarumbana adato mapamba.